0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Jutro uz Radio Cetinje. Osam sati, dobro jutro, želimo poštovani slušaoci sa talasa Radio Cetinja, dobro poznata frekvencija 94,5 i naravno početak druženja u okviru jutarnjeg programa u kojem donosimo najvažnije servisne informacije, pregled internet portala, nakon toga i prve vijesti iz naše produkcije. U 9 sati 30 minuta je prvo izdanje emisije Art Info, a onda slijede emisije Cetinje Info u 11.13, 14.30, 17 i 19 sati, a Radio Mozaik Viza možete pratiti od 12 sati 15 minuta na našim talasima. Dan ćemo svakako ispuniti sa puno dobre muzike. Meteorolozi danas kažu pretežno sunčano, poslije podne ponovo moguće kratkotrajno padavine. Temperatura u našem gradu je oko 15 stepeni Celzijusa, a sa vama su ovog jutra Mladen, Aleksandra i Marina.

0: Jutro uz Radio Cetinje.
1: Osam sati i 38 minuta, pregled internet portala, nastavljamo vijestima. Venecijanska komisija ocijenila je da je Crna Gora u velikoj mjeri uvažila njene ranije preporuke u vezi sa prijedlogom zakona o vladi, ali upozorila da dokument i dalje nije u potpunosti usklađen sa Ustavom, posebno kada je riječ o tehničkom mandatu izvršne vlasti, da ne propisuje izričito njenu odgovornost prema Skupštini i da ne predviđa parlamentarni nadzor nad etičkim kodeksom. To je navedeno u novom mišljenju Venecijanske komisije na prijedlog zakona o vladi, koji je u skupštinskoj proceduri od februara. Iz parlamenta nije su odgovorili na pitanje vijesti kada će se prijedlog naći na dnevnom redu. A evo i dvije vijesti iz svijeta. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Irana potpisali su inicijalni mirovni sporazum, čiji je cilj okončanje rata, a koji odmah stupa na snagu, prenosi BBC. Sporazum uključuje ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, plan vrijedan 300 milijardi dolara za obnovu Irana, kao i ukidanje svih sankcija SAD-a Iranu. Međutim, o pitanju iranskog nuklearnog programa, koje su SAD navele kao glavni razlog sukoba, tek će se pregovarati tokom produživog perioda od 60 dana. Predsjednik iranskog parlamenta i ključni pregovarač Mohamed Bager Galibaf izjavio je državnim medijima da i dalje ne vjeruje SAD-u i da je iranski prst na obaraču. Ako neprijatelj ne razumije jezik logike, ponovo ćemo nastupiti jezikom sile, rekao je državnoj televiziji Fars. A privremeni sporazum Irana sa SAD mogao bi po svemu sudeći ojačati političku i financijsku poziciju Hezbolaha u Libanu, pri čemu Teheran obećava više sredstava za svog saveznika, čim novac počne da pristiže, kazala su za Reuters četiri izvora upoznata s vezama između Teherana i te grupe. Priliv novca Hezbolahu mogao bi mu pomoći da se oporavi od teških ratnih gubitaka i nanese udarac Izraelu, pišu vijesti. A evo što donosi pobjeda. Strateška evropska orijentacija i nepokolebljiva posvećenost političkih predstavnika Crne Gore, nezavisnosti zemlje, ostaju ključni politički kriterijumi u njenom procesu pristupanja Evropskoj uniji. Navodi su u zaključku Evropskog parlamenta, koji je juče velikom većinom glasova usvojio rezoluciju o izvještaju Evropske komisije za 2025. godinu, koji je pripremio Marijan Šarec. Za predloženi dokument glasalo je 486 od ukupno 660 predstavnika građana EU. Protiv je bio 101, dok je 75 bilo suzdržano prilikom glasanja. Nova degradacija arhitektonske baštine na rici Crnojevića bez saglasnosti Uprave za zaštitu kulturnih dobara. O tome piše u tekstu pod naslovom Radovi na kući Svetog Petra Cetinskog teku uprkos krivičnoj prijavi. Najnovije intervencije direktno narušavaju autentičnost i integritet kulturnog dobra. Ovakvim zahvatima mijenjaju se njegove karakteristične proporcije i istorijski izgled, što u konačnom dovodi do degradacije istorijskih, arhitektonskih, ambientalnih i ostalih vrijednosti samog objekta, navodi se u izvještaju uprave. Agencija za zaštitu životne sredine obustavila je postupak procjene utjecaja na životnu sredinu za izgradnju rezervoara za pretovar i skladištenje hemikalija i biljnih ulja u Luci Bar, nakon što investitor, kompanija Elixir Fosfati CG iz Bara, propustio zakonski rok za dostavljanje potrebne dokumentacije. Riječ je o planiranom, složenom inženjerskom objektu lučke suprastrukture, koji je trebao da obuhvati rezervoare za tečna fosfatna đubriva i druge hemikalije u urbanističkoj parceli LZ186 unutar kompleksa Barske luke. Detalje čitajte na internet portalu Pobjeda, a mi za 9 sati pripremamo prve vijesti.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Emtel. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 9 sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušaoci. Strateška evropska orijentacija i nepokolebljiva posvećenost političkih predstavnika Crne Gore nezavisnosti zemlje ostaju ključni politički kriterijumi u njenom procesu pristupanja Evropskoj uniji. Navodi se u zaključku Evropskog parlamenta koji je juče velikom većinom glasova usvojio rezoluciju izvještaju Evropske komisije za 2025. godinu koji je pripremio Marijan Šarec. Članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, kako zaključuje Šarec, više nije daleko. Neka težnja. To je realan i ostvariv cilj, ali završna faza neće biti odlučena samo usvojenim zakonima. Ono što je sada najvažnije je implementacija. Ovo se posebno odnosi na poglavlja 23 i 24, vladavinu prava, nezavisnost pravosuđa, borbu protiv korupcije i borbu protiv organizovanog kriminala, kazao je izvjestilac za Crnu Goru. Poruka izvjestioca Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijana Šareca da su dogovor vlasti i opoziciji politički konsenzus neophodni za izmjene Ustava predstavlja diplomatsko, ali ozbiljno upozorenje, ocjenjuju pravnik Boris Marić i izvršna direktorica Mreže za evropske politike Master Andreja Popović. Dogovor oko ustavnih promjena mora biti onakav kakav smo ispregovarali s Evropskom unijom, ocjenio je Marić, koji kaže i da ne može da zamisli situaciju u kojoj dogovor između vlasti i opozicije ne bi bio postignut. Venecijanska komisija ocijenila je da je Crna Gora u velikoj mjeri uvažila njene ranije preporuke u vezi s prijedlogom zakona o vladi, ali upozorila da dokument i dalje nije u potpunosti usklađen sa Ustavom, posebno kada je riječ o tehničkom mandatu izvršne vlasti, da ne propisuje izričito njenu odgovornost prema Skupštini i da ne predviđa parlamentarni nadzor nad etičkim kodeksom. To je navedeno u mišljenju, novom mišljenju Venecijanske komisije na prijedlog zakona o vladi koji je u skupštinskoj proceduri od februara. Iz parlamenta nije su odgovorili na pitanje vijesti kada će se prijedlog naći na dnevnom redu. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović saopštio je da je u posljednje tri godine bezbjednosni sektor razvijetlio 18 ubistava iz prethodnih godina, što su istorijski rezultati. Kada govorimo o drugim krivičnim djelima, mi smo u prvih šest mjeseci procesuirali oko 200 lica koja su se bavila švercom narkotika i ključni rezultati su postignuti koji prevazilaze nacionalne okvire, kazao je Šćepanović. Kako napominje, procesuirano i preko 50 članova visoko organizovanih kriminalnih grupa i nekih od njihovih vođa. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U popodnevnim satima ili krajem dana ponegdje ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu, a povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni, u našem je gradu trenutno blizu 22 stepena Celzijusa. 9 sati i 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinja. 94,5 MHz FM stereo.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio. Fatinha. Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je još jedno izdanje emisije Art Info. U okviru trećeg fan festa publika će večeras od 21 čas na Ljetnjoj pozornici imati priliku da pogleda novu autorsku monodramu Sandre Silađev Seansa. Riječ je o duhovitoj i britkoj crnoj komediji koja kroz lik jasne žene na psihoterapijskoj seansi otvara teme savremenog života međuljudskih odnosa, usamljenosti, potrebe za pažnjom i izazova sa kojima se suočava pojedinac u današnjem društvu. Prepoznatljiva po autentičnom humoru, oštroj društvenoj kritici i snažnoj interakciji sa publikom, Sandra Silađev i ovog puta donosi predstavu koja istovremeno zabavlja, provocira na razmišljanje i otvara prostor za preispitivanje svakodnevice u kojoj živimo. Monodrama Seansa već je privukla veliku pažnju publike širom regiona, a cetinska publika imaće priliku da je među prvima pogleda u Crnoj Gori upravo na ovogodišnjem fanfestu. Predstava je namijenjena publici starijoj od 18 godina. Među brojnim eksponatima koji svjedoče o bogatoj istoriji Crne Gore, posjetioci jubilarne izložbe Niti trajanja u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić imaju jedinstvenu priliku da vide i očuvane primjerke časopisa Naša žena. List antifašističkog fronta žena iz Crne Gore i Boke važi za jedan od najznačajnijih ženskih časopisa štampanih na prostorima Crne Gore tokom Drugog svjetskog rata. Naša žena nije bila samo časopis, bila je prostor za razmjenu iskustava, podizanje svijesti o pravima žena, obrazovanju porodici i ulozi žene u društvu, ali i snažan podsticaj za uključivanje u antifašističku borbu. Naša žena je prerasla okvire klasične štampe i postala neprocjenjiv dokument jednog vremena, ali i trajno svjedočanstvo o snazi, istrajnosti i slobodarskom duhu crnogorskih žena. Iz Narodnog muzeja pozivaju javnost da posjete izložbu Niti trajanja i iz prve ruke otkriju priče koje su oblikovale prošlost crnogorske žene, čuvajući glasove generacija žena koje su mijenjale crnogorsko društvo. Izložba je otvorena do 11. oktobra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju i može se pogledati svakog dana, osim nedjeljom, u terminu od 9 do 20 časova. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Oglasi.
2: Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917 068 100 917. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna na period od mjesec dana. Kontakt telefon 068 042 267 068 042 267. Firmi In Taksi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. 068 660 660.
1: Oglasi. Oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, 10 je sati, pratite vijesti Radio Cetinja. Strateška evropska orijentacija i nepokolebljiva posvećenost političkih predstavnika Crne Gore i nezavisnosti zemlje ostaju ključni politički kriterijumi u njenom procesu pristupanja Evropskoj uniji, navodi se u zaključku Evropskog parlamenta koji je juče velikom većinom glasova usvojio rezoluciju o izvještaju Evropske komisije za 2025. godinu koji je pripremio Marijan Šarec. Članstvo Crne Gore u Evropsku uniju, kako zaključuje Šarec, više nije daleka težnja. To je realan i ostvariv cilj, ali završna faza neće biti odlučena samo usvojenim zakonima. Ono što je sada najvažnije je implementacija. Ovo se posebno odnosi na poglavlja 23 i 24, vladavinu prava, nezavisnost pravosuđa, borbu protiv korupcije i borbu protiv organizovanog kriminala, kazao je izvjestilac za Crnu Goru. Poruka izvjestioca Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijana Šareca da su dogovor vlasti, opozicije i politički konsenzus neophodni za izmjene Ustava predstavlja diplomatsko, ali ozbiljno upozorenje osjenjuju pravnik Boris Marić i izvršna direktorica Mreže za evropske politike master Andreja Popović. Dogovor oko ustavnih promjena mora biti onakav kakav smo ispregovarali sa Evropskom unijom, ocijenio je Marić, koji kaže i da ne može da zamisli situaciju u kojoj dogovor između vlasti i opozicije ne bi bio postignut. Ono što nas treba da zabrinjava je što stalno izazivamo probleme i tamo gdje ne treba, što imamo ta kašnjenja koja nisu potrebna, nisu proizvod naših određenih nedostataka kapaciteta, nego bojim se prije svega političkog hira i to treba da nas brine jer to je negdje postala dobrim dijelom praksa, poručio je Marić. Venecijanska komisija ocijenila je da Crna Gora u velikoj mjeri uvažila njene ranije preporuke u vezi sa predlogom zakona o vladi, ali upozorila da dokument i dalje nije u potpunosti usklađen sa Ustavom, posebno kada je riječ o tehničkom mandatu izvršne vlasti, da ne propisuje izričito njenu odgovornost prema Skupštini i da ne predviđa parlamentarni nadzor nad etičkim kodeksom. To je navedeno u novom mišljenju Venecijanske komisije na predlog zakona o vladi, koji je u skupštinskoj proceduri od februara. Parlamenta nisu odgovorili na pitanje kada će se predlog naći na dnevnom redu. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović saopštio je da je u posljednje tri godine bezbjednosni sektor rasvijetlio 18 ubistava iz prethodnih godina, što su istorijski rezultati. Kada govorimo o drugim krivičnim djelima, mi smo u prvih šest mjeseci procesuirali oko 200 lica koja su se bavila švercom narkotika i ključni rezultati su postignuti koji prevazilaze nacionalne okvire, rekao je Šćepanović. Kako napominje, procesuirano je i preko 50 članova visokoorganizovanih kriminalnih grupa i neki od njihovih vođa. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremenu malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U popodnevnim satima ili krajem dana ponegdje ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar, a najviša dnevna temperatura vazduha ići će do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, 10 je sati i 3 minuta, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
4: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je još jedno izdanje emisije Art Info. U okviru trećeg fan festa publika će večeras od 21 čas na Ljetnoj pozornici imati priliku da pogleda novu autorsku monodramu Sandre Silađev Seansa. Riječ je o duhovitoj i britkoj crnoj komediji koja kroz lik jasne žene na psihoterapijskoj seansi otvara teme savremenog života međuljudskih odnosa, usamljenosti, potrebe za pažnjom i izazova sa kojima se suočava pojedinac u današnjem društvu. Prepoznatljiva po autentičnom humoru, oštroj društvenoj kritici i snažnoj interakciji sa publikom, Sandra Silađev ovog puta donosi predstavu koja istovremeno zabavlja, provocira na razmišljanje i otvara prostor za preispitivanje svakodnevice u kojoj živimo. Monodrama seansa već je privukla veliku pažnju publike širom regiona, a cetinska publika imaće priliku da je među prvima pogleda u Crnoj Gori upravo na ovogodišnjem fanfestu. Predstava je namijenjena publici starijoj od 18 godina. Među brojnim eksponatima koji svjedoče o bogatoj istoriji Crne Gore, posjetioci jubilarne izložbe Niti trajanja u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić imaju jedinstvenu priliku da vide i očuvane primjerke časopisa Naša žena. List antifašističkog fronta žena iz Crne Gore i Boke važi za jedan od najznačajnijih ženskih časopisa štampanih na prostorima Crne Gore tokom Drugog svjetskog rata. Naša žena nije bila samo časopis, bila je prostor za razmjenu iskustava, podizanje svijesti o pravima žena, obrazovanju porodici i ulozi žene u društvu, ali i snažan podsticaj za uključivanje u antifašističku borbu. Naša žena je prerasla okvire klasične štampe i postala neprocjenjiv dokument jednog vremena, ali i trajno svjedočanstvo o snazi, istrajnosti i slobodarskom duhu crnogorskih žena. Iz Narodnog muzeja pozivaju javnost da posjete izložbu Niti trajanja i iz prve ruke otkriju priče koje su oblikovale prošlost crnogorske žene, čuvajući glasove generacija žena koje su mijenjale crnogorsko društvo. Izložba je otvorena do 11. oktobra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju i može se pogledati svakog dana, osim nedjeljom, u terminu od 9 do 20 časova. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list.
2: Art Info. Na nešto me sjeća taj grad.

otwartym kluczowe od auta. Za lubomykę znak. Da se wozy mu.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio. Fetinje. Radio Mozaik. Biza.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Slobodno i nezavisno istraživačko novinarstvo nije i ne smije biti predmet kriminalizacije. Više od 200 superjahti stiglo na najglamurozniju trku Formule 1. Turizam na Kubi u slobodnom padu zbog pritiska Amerike. Sindikat medija Crne Gore saopštio je danas da najoštrije osuđuje krivičnu prijavu koju je direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Ivica Janović podnio protiv novinarki Centra za istraživačko novinarstvo Andreje Perišić i Đurđe Radulović zbog njihovog profesionalnog rada. Poručujemo da slobodno i nezavisno istraživačko novinarstvo kojim su se naše koleginice bavile u tekstu bezbjednosne provjere u AMB-u zapošljavali se više po volji moćnih nije i ne smije biti predmet kriminalizacije. Izražavamo sumnju da cilj ove prijave nije zaštita interesa države, već pokušaj zastrašivanja novinarki i obeshrabrivanja daljeg istraživanja tema od javnog interesa, ističe se u saopštenju. Posebno smo zabrinuti što se od naših koleginica tražilo da otkriju svoje izvore. Zaštita novinarskih izvora kao temelj slobodnog novinarstva garantovana je zakonom o medijima Crne Gore, praksom Evropskog suda za ljudska prava i međunarodnim standardima zaštite slobode medija. Ta praksa s pravom postoji kako bi se spriječilo da se informacije od javnog interesa kriju od građana. Oni su podsjetili institucije da je njihova obaveza da obezbijede okruženje u kojem novinari mogu slobodno i bez straha od odmazde da rade svoj posao. Zato pozivamo nadležno tužilaštvo da taj slučaj razmatra u skladu sa domaćim zakonodavstvom, međunarodnim standardima slobode izražavanja i pravom javnosti da bude informisana. Također pozivamo AMB da umjesto pritisaka na novinare odgovori na pitanja koja su od interesa za građane, kazali su iz sindikata medija.

0: Radio Mozaik, Biza.
1: Broj stranih turista na Kubi naglo je opao od početka godine uslijed pooštrenih američkih sankcija, pokazuju podaci koje je objavila Kubanska nacionalna agencija za statistiku. Manje od 360.000 ljudi posjetilo je ostrvo pod komunističkom vlašću u prvih pet mjeseci ove godine, što je smanjenje od 58,4% u poređenju sa istim periodom prošle godine prema podacima agencije. Trumpova administracija je ciljala turistički sektor, ključni izvor prihoda za kubansku vladu, kao dio njihove kampanje pritiska na rukovodstvo ostrva. Kao rezultat toga, brojne strane aviokompanije i hotelski operateri su prestali da posluju na Kubi, što je dodatno smanjilo broj posjetilaca. Tokom juna Air Canada je objavila da obustavlja letove za Kubu na neodređeno, navodeći kontinuiranu političku i ekonomsku neizvjesnost kao razlog. Prevoznik je već prestao da leti na ostrvu u februaru zbog nestašice goriva za avione na Karipskom ostrvu, a to je nanijelo novi udarac ekonomiji ove zemlje, budući da podaci Nacionalne agencije za statistiku ukazuju da su Kanađani činili ubjedljivo najveći procenat stranih turista na Kubi ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Slušajte Radio Cetinje i pratite Cetinski list.
2: Sve kako čujeme, Rod Kostiart i njegovi od najnov hit, da

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je još jedno izdanje gradskih aktuelnosti. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta priprema bogat i raznovrstan kulturno-umjetnički program koji će se realizovati do 1. oktobra i ponuditi sadržaje namijenjene svim generacijama, saopšteno je iz gradske uprave. Program je, kako navode, već počeo trećim izdanjem festivala komedije i zabave FanFest Cetinje, koji traje do 21. juna. U nastavku 27. juna na ljetnoj pozornici publiku očekuje Made in New York Jazz Festival, dok će jul donijeti susret horova 10., 11. i 12. jula, kao i koncerte Mine Jahović uz Simfonijski orkestar 12. jula. Kompletan program ljeta u prijestonici možete naći na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: U okviru trećeg FanFesta publika će večeras od 21 čas na ljetnoj pozornici imati priliku da pogleda novu autorsku monodramu Sandre Silađev Seansa. Riječ je o duhovitoj i britkoj crnoj komediji koja kroz lik jasne žene na psihoterapijskoj seansi otvara teme savremenog života, međuljudskih odnosa, usamljenosti, potrebe za pažnjom i izazova sa kojima se suočava pojedinac u današnjem društvu.
0: Cetinje Info.
1: Ciklus radionica The Game On posvećen svjetskom prvenstvu u fudbalu nastavlja se u petak 19. juna u američkom uglu Cetinje. Gost druge radionice, koja počinje u 11 časova, bit će Nikola Prentić iz Fudbalskog saveza Crne Gore, koji koordinira saradnju sa organizacijama UEFA i FIFA. On će učesnicima otkriti kako funkcioniše mašinerija iza kulisa mundijala, i to od bezbjednosnih standarda i logistike do više milionskih investicija i uticaja koji ovaj sportski spektakl ima na društvo i privredu.
0: Cetinje Info.
1: Gradonačelnik prijestonice Cetinje Nikola Đurašković organizovao je prijem za juniorke rukometne reprezentacije Crne Gore, koje se pripremaju za nastup na svjetskom prvenstvu za igračice do 20 godina u Kini. Kako navode iz gradske uprave, tokom susreta gradonačelnik Đurašković poželio je mladim lavicama mnogo sreće i uspjeha na predstojećem planetarnom takmičenju, ističući ponos zbog činjenice što se reprezentativke nalaze na Cetinju, gradu koji ima posebno mjesto u istoriji crnogorskog sporta.
0: Cetinje Info.
1: Pionirke rukometnog kluba Stars osvojile su titulu prvaka Crne Gore. Cetinjanke su u direktnom duelu za naslov prvaka uspjele da savladaju ekipu Trebjese rezultatom 20-15. Koliko je impresivna sezona bila za pionirke cetinske ekipe pokazuje i tabela. Stars je ostvario svih 12 pobjeda. Sezona je bila uspješna i za mlađe pionirke Starsa, koje su prvenstvo završile kao drugoplasirana ekipa i za šampiona budućnosti.
0: Cetinje Info.
1: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predijelima sunčano uz umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 27 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovim gradskim aktuelnostima. Ostanite uz Radio Cetinje i pratite Cetinski list.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinje Info.
1: 14 sati i 30 minuta, dobar dan, želimo poštovani slušaoci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info. A i sadržaje emisije izdvajamo. Počela manifestacija Ljeto u prijestolnici, bogat kulturno-umjetnički program do 1. oktobra. Sandra Silađeve večeras na ljetnjoj pozornici, a pionirke Starsa, šampionke Crne Gore. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, temperatura do 35 stepeni.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Prijestolnica Cetinje i ovoga ljeta organizuje bogati i raznovrstan kulturno-umjetnički program koji će se realizovati do 1. oktobra i ponuditi sadržaje namijenjene svim generacijama, saopšteno iz gradske uprave. Manifestacija Ljeto u prijestolnici već je počela festivalom komedije i zabave Fan Fest Cetinje koji traje do 21. juna. Tokom ljeta publiku očekuju brojni sadržaji, među kojima su Made in New York Jazz Festival, susret horova, koncert Jemine Jahović, Željka Bebeke i Boža Vreća, kao i Montenegro Beer Fest. Iz prijestolnice pozivaju građane i posjetioce da budu dio događaja koji će obogatiti kulturni život grada.
0: Cetinje Info.
1: U okviru trećeg Fan Festa publika će večeras od 21 čas na ljetnoj pozornici imati priliku da pogleda novu autorsku dramu Sandre Silađev Seansa. Riječ je o duhovitoj britkoj crnoj komediji koja kroz lik jasne žene na psihoterapijskoj seansi otvara teme savremenog života, međuljudskih odnosa, usamljenosti, potrebe za pažnjom i izazova sa kojima se suočava pojedinac u današnjem društvu.
0: Cetinje Info.
1: Ciklus radionica The Game On, posvećen svjetskom prvenstvu u fudbalu, nastavlja se u petak 19. juna u američkom uglu Cetinje. Gost druge radionice, koja počinje u 11 sati, bit će Nikola Prentić iz Fudbalskog saveza Crne Gore, koji koordinira saradnju sa organizacijama UEFA i FIFA. On će učesnicima otkriti kako funkcioniše mašinerija iza kulisa mundijala, i to od bezbjednosnih standarda i logistike do više milionskih investicija i uticaja koji ovaj sportski spektakl ima na društvo i privredu.
0: Cetinje Info.
1: Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković organizovao je prijem za juniorke rukometne reprezentacije Crne Gore, koje se pripremaju za nastup na svjetskom prvenstvu za igračice do 20 godina u Kini. Kako navode iz gradske uprave, tokom susreta gradonačelnik Đurašković poželio je mladim lavicama mnogo sreće i uspjeha na predstojećem planetarnom takmičenju, ističući ponos zbog činjenice što se reprezentativke nalaze na Cetinju, gradu koji ima posebno mjesto u istoriji crnogorskog sporta.
0: Cetinje Info.
1: Pionirke rukometnog kluba Stars 2010. godište i mlađe osvojile su titulu prvaka Crne Gore. Cetinjanke su u direktnom duelu za naslov prvaka uspjele da savladaju ekipu Trebije sa rezultatom 20-15. Sezona je bila uspješna i za mlađe pionirke Starsa 2012. godište i kasnije, koje su prvenstvo završile kao drugoplasirana ekipa iza šampiona budućnosti.
0: Cetinje Info.
1: U Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i toplo, na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama magla, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 26 stepeni Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće pripremamo za 17 sati. U međuvremenu pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Dežurna ekipa Nenad Martinović i Marina Sekulić zahvaljuje vam na pažnji.
0: Cetinje Info.
3: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917 068 100 917. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna na period od mjesec dana. Kontakt telefon 068 042 267 068 042 267. Firmi In Taksi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. 068 660 660. Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je još jedno izdanje emisije Art Info. U okviru trećeg fan festa publika će večeras od 21 čas na Ljetnoj pozornici imati priliku da pogleda novu autorsku monodramu Sandre Silađev Seansa. Riječ je o duhovitoj i britkoj crnoj komediji koja kroz lik jasne žene na psihoterapijskoj seansi otvara teme savremenog života međuljudskih odnosa, usamljenosti, potrebe za pažnjom i izazova sa kojima se suočava pojedinac u današnjem društvu. Prepoznatljiva po autentičnom humoru, oštroj društvenoj kritici i snažnoj interakciji sa publikom, Sandra Silađev ovog puta donosi predstavu koja istovremeno zabavlja, provocira na razmišljanje i otvara prostor za preispitivanje svakodnevice u kojoj živimo. Monodrama Seansa već je privukla veliku pažnju publike širom regiona, a cetinska publika imaće priliku da je među prvima pogleda u Crnoj Gori upravo na ovogodišnjem fanfestu. Predstava je namijenjena publici starijoj od 18 godina. Među brojnim eksponatima koji svjedoče o bogatoj istoriji Crne Gore, posjetioci jubilarne izložbe Niti trajanja u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić imaju jedinstvenu priliku da vide i očuvane primjerke časopisa Naša žena. List antifašističkog fronta žena iz Crne Gore i Boke važi za jedan od najznačajnijih ženskih časopisa štampanih na prostorima Crne Gore tokom Drugog svjetskog rata. Naša žena nije bila samo časopis, bila je prostor za razmjenu iskustava, podizanje svijesti o pravima žena, obrazovanju porodici i ulozi žene u društvu, ali i snažan poticaj za uključivanje u antifašističku borbu. Naša žena je prerasla okvire klasične štampe i postala neprocjenjiv dokument jednog vremena, ali i trajno svjedočanstvo o snazi, istrajnosti i slobodarskom duhu crnogorskih žena. Iz Narodnog muzeja pozivaju javnost da posjete izložbu Niti trajanja i iz prve ruke otkriju priče koje su oblikovale prošlost crnogorske žene, čuvajući glasove generacija žena koje su mijenjale crnogorsko društvo. Izložba je otvorena do 11. oktobra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju i može se pogledati svakog dana, osim nedjeljom, u terminu od 9 do 20 časova. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list. Art Info. Radio Cetinje.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Servisne informacije. U većem dijelu Crne Gore saobraća se uz umjerenu, a tokom dana pojačanu frekvenciju vozila, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Podsjećaju da je na dionicama gdje se izvode radovi obavezno poštovanje postavljene signalizacije i vozačima savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama magla, poslije podne slab umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.
2: Servisne informacije.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917 068 100 917. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna na period od mjesec dana. Kontakt telefon 068 042 267 068 042 267. Firmi In Taxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660. Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Potpisivanjem primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana sigurno da možemo očekivati da će doći do znatnog snižavanja cijena goriva na svjetskim berzama, a samim tim i u Crnoj Gori izjavio je za dan generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Draško Striković. Sporazum između dvije država trebalo bi da bude potpisan u petak, a zbog sukoba dviju zemalja započetog u martu, cijene goriva u Crnoj Gori su rasle i do 50 centi. Trenutno su 25 do 30 centi veće u odnosu na početak marta. Način na koji se vlada odnosila prema pitanju akciza u prethodnom periodu nije bio dobar, prije svega sa aspekta transparentnosti i predvidivosti. Takva praksa nije bila u duhu standarda kojima težimo, posebno ako govorimo o evropskim pravima i principima jednakosti i pravne sigurnosti, rekao je Striković. Crna Gora, zahvaljujući svom strateškom položaju na Jadranu, ima realnu priliku da postane značajna tačka za snabdijevanje država centralne Europe, ali je za ostvarivanje tog potencijala neophodno nastaviti ulaganje u saobraćajnu infrastrukturu, poručuje ministar pomorstva Filip Radulović. On je, govoreći na Transport Investment Summitu u Solunu, istakao da razvoj luka mora biti praćen unapređenjem željezničke i putne infrastrukture. On je podsjetio da je za modernizaciju željezničke pruge Golubovci-Bar već obezbjeđen 112,6 miliona eura, dok su međunarodne finansijske institucije iskazale interesovanje da podrže finansiranje i drugih projekata u okviru pruge Bar Bilo Polje. Svijet, predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Irana potpisali su inicijativni mirovni sporazum čiji je cilj okončanje rata, a koji odmah stupa na snagu, prenosi BBC. Sporazum uključuje ponovno otvaranje Hormuškog mora uza plan vrijedan 300 milijardi dolara za obnovu Irana, kao i ukidanje svih vrsta sankcija Sjedinjenih Američkih Država Iranu. Međutim, o pitanju iranskog nuklearnog programa, koji su Sjedinjene Države navele kao glavni razlog sukoba, tek će se pregovarati tokom produženog perioda od 60 dana. ABA Liga će u sezoni 2026-27 biti proširena na 20 klubova, saopšteno je danas iz tog regionalnog takmičenja. Članovi Skupštine ABA Lige donijeli su odluku da se Cibona vrati u ligu, dok će debitant biti Slovan iz Bratislave. Crnu Goru će predstavljati budućnosti SC Derbi. Regionalno takmičenje će naredne sezone imati dvije grupe po 10 timova, nakon čega će uslijediti top 8 i top 12 grupa. Play-in ostaje kao sastavni dio takmičenja, kao i baraž meča za opstanak. Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama magla, poslije podne slab do umiren razvoj oblačnosti. Vjetar mjestimično umiren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura do 24, najviša dnevna sutra do 35 stepenija, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 28. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

možeš ti da vratiš vrijeme unazad, da skinemo breme preteško za nas oboje.

0: Radio Cerdinya.
1: Radio Mozaik Biza.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Slobodno i nezavisno istraživačko novinarstvo nije i ne smije biti predmet kriminalizacije. Više od 200 superjahti stiglo na najglamurozniju trku Formule 1. Turizam na Kubi u slobodnom padu zbog pritiska Amerike. Sindikat medija Crne Gore saopštio je danas da najoštrije osuđuje krivičnu prijavu koju je direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Ivica Janović podnio protiv novinarki Centra za istraživačko novinarstvo Andreje Perišić i Đurđe Radulović zbog njihovog profesionalnog rada. Poručujemo da slobodno i nezavisno istraživačko novinarstvo kojim su se naše koleginice bavile u tekstu bezbjednosne provjere u AMB-u zapošljavali se više po volji moćnih nije i ne smije biti predmet kriminalizacije. Izražavamo sumnju da cilj ove prijave nije zaštita interesa države, već pokušaj zastrašivanja novinarki i obeshrabrivanja daljeg istraživanja tema od javnog interesa, ističe se u saopštenju. Posebno smo zabrinuti što se od naših koleginica tražilo da otkriju svoje izvore. Zaštita novinarskih izvora kao temelj slobodnog novinarstva garantovana je zakonom o medijima Crne Gore, praksom Evropskog suda za ljudska prava i međunarodnim standardima zaštite slobode medija. Ta praksa s pravom postoji kako bi se spriječilo da se informacije od javnog interesa kriju od građana. Oni su podsjetili institucije da je njihova obaveza da obezbijede okruženje u kojem novinari mogu slobodno i bez straha od odmazde da rade svoj posao. Zato pozivamo nadležno tužilaštvo da taj slučaj razmatra u skladu sa domaćim zakonodavstvom, međunarodnim standardima slobode izražavanja i pravom javnosti da bude informisana. Također pozivamo AMB da umjesto pritisaka na novinare odgovori na pitanja koja su od interesa za građane, kazali su iz sindikata medija.

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinjak. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MulTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme je za gradske aktuelnosti. Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta organizuje bogat i raznovrstan kulturno-umjetnički program koji će se realizovati do 1. oktobra i ponuditi sadržajne namijenjene svim generacijama, saopšteno je iz gradske uprave. Manifestacija Ljeto u Prijestonici već je počela festivalom komedije i zabave FanFest Cetinje, koji traje do 21. juna. Tokom ljeta publiku očekuju brojni sadržaji, među kojima su ime Made in New York Jazz Festival, susret horova, koncerti Emine Jahović, Željka Bebeka i Boža Vreća, kao i Montenegro Beer Fest. Iz Prijestonice pozivaju građane i posjetioci da budu dio događaja koji će obogatiti kulturni život grada.
0: Cetinje Info.
1: A u okviru trećeg FanFesta publika će večeras od 21 sat na ljetnoj pozornici imati priliku da pogleda novu autorsku monodranu sa Andre Silađev, seansa riječi o duhovitoj britkoj crnoj komediji koja kroz lik jasne žene na psihoterapeutskoj seansi otvara teme savremenog života, međuljudskih odnosa, usamljenosti, potrebe za pažnjom i izazovima sa kojima se suočava pojedinac u današnjem društvu.
0: Cetinje Info.
1: Ciklus radionica The Game On, posvećen svjetskom prvenstvu u fudbalu, nastavlja se u petak 19. juna u američkom uglu na Cetinju. Gost druge radionice, koja počinje u 11 sati, bit će Nikola Prentić iz Fudbalskog saveza Crne Gore, koji koordinira saradnju sa organizacijama UEFA i FIFA. On će učesnicima otkriti kako funkcioniše mašinerija iza kulisa mundijala, i to od bezbjednosnih standarda i logistike do više milionskih investicija i uticaja koji ovaj sportski spektakl ima na društvo i privredu.
0: Cetinje Info.
1: Gradonačelnik Prijestonice Cetinje Nikola Đurašković organizuje prijem za juniorske rukometne reprezentacije Crne Gore, koje se pripremaju za nastup na svjetskom prvenstvu za igračice do 20 godina u Kini. Kako navode iz gradske uprave, tokom susreta gradonačelnik Đurašković poželio mladim lavicama mnogo sreće i uspjeha na predstojećem planetarnom takmičenju, ističući ponos zbog činjenice što se reprezentativke nalaze na Cetinju, gradu koji ima posebno mjesto u istoriji crnogorskog sporta.
0: Cetinje Info.
1: Pionirke rukometnog kluba Stars 2010. godište i mlađe osvojile su titulu prvaka Crne Gore. Cetinjanke su u direktnom duelu za naslov prvaka uspjele da savladaju ekipu Trebjese rezultatom 20:15. Sezona je bila uspješna i za mlađe pionirke Starsa 2012. godište i kasnije, koje su prvenstvo završile kao drugoplasirana ekipa iza šampiona budućnosti.
0: Cetinje Info.
1: Ostale da čujemo kako nas vremenske prilike očekuju sutra. Dakle, u našoj zemlji zadržat će se pretežno sunčano i toplo, na sjeveru jutru ponegdje po kotlinama magla, poslije podne slab do umiren razvoj oblačnosti. Vjetar mjestimično umiren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura do 24, najviša dnevna sutra do 35 stepeni, trenutno u crnogorskoj prijestonici izmjereno 25.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Ponovo smo sa vama u 19 sati. Do tada sve opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnji se zahvaljuju i želim ugodno poslije podne, Nedo i Jana.
2: Radio Cetinje.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je još jedno izdanje emisije Art Info. U okviru trećeg fan festa publika će večeras od 21 čas na Ljetnoj pozornici imati priliku da pogleda novu autorsku monodramu Sandre Silađev Seansa. Riječ je o duhovitoj i britkoj crnoj komediji koja kroz lik jasne žene na psihoterapijskoj seansi otvara teme savremenog života međuljudskih odnosa, usamljenosti, potrebe za pažnjom i izazova sa kojima se suočava pojedinac u današnjem društvu. Prepoznatljiva po autentičnom humoru, oštroj društvenoj kritici i snažnoj interakciji sa publikom, Sandra Silađev i ovog puta donosi predstavu koja istovremeno zabavlja, provocira na razmišljanje i otvara prostor za preispitivanje svakodnevice u kojoj živimo. Monodrama Seansa već je privukla veliku pažnju publike širom regiona, a cetinska publika imaće priliku da je među prvima pogleda u Crnoj Gori upravo na ovogodišnjem fanfestu. Predstava je namijenjena publici starijoj od 18 godina. Među brojnim eksponatima koji svjedoče o bogatoj istoriji Crne Gore, posjetioci jubilarne izložbe Niti trajanja u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić imaju jedinstvenu priliku da vide i očuvane primjerke časopisa Naša žena. List antifašističkog fronta žena iz Crne Gore i Boke važi za jedan od najznačajnijih ženskih časopisa štampanih na prostorima Crne Gore tokom Drugog svjetskog rata. Naša žena nije bila samo časopis, bila je prostor za razmjenu iskustava, podizanje svijesti o pravima žena, obrazovanju porodici i ulozi žene u društvu, ali i snažan poticaj za uključivanje u antifašističku borbu. Naša žena je prerasla okvire klasične štampe i postala neprocjenjiv dokument jednog vremena, ali i trajno svjedočanstvo o snazi, istrajnosti i slobodarskom duhu crnogorskih žena. Iz Narodnog muzeja pozivaju javnost da posjete izložbu Niti trajanja i iz prve ruke otkriju priče koje su oblikovale prošlost crnogorske žene, čuvajući glasove generacija žena koje su mijenjale crnogorsko društvo. Izložba je otvorena do 11. oktobra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju i može se pogledati svakog dana, osim nedjeljom, u terminu od 9 do 20 časova. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list.
0: Art Info.
2: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Sati 31 minut. Poštovani slušalci, još jednom vam želimo dobar dan iz studija Prvog Crnogorskog radija. Ono što slijedi na našim talasima jeste pregled crnogorskih portala i kao uvijek tu priču počet ćemo sa portala Cetinski list, sa kojeg izdvajamo sljedeće. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta organizuje bogat i raznovrstan kulturno-umjetnički program koji će se realizovati do 1. oktobra i ponuditi sadržajne sadržaje namijenjene svim generacijama, saopšteno iz gradske uprave. Manifestacija Ljeto u prijestolnici već je počela sa festivalom komedije i zabave FanFest Cetinje, koji traje do 21. juna. Tokom ljeta publiku očekuju brojni sadržaj, među kojima su i Made in New York Jazz Festival, susret horova, koncerti Mine Jahović, Željka Bebeka i Boža Vreća, kao i Montenegro Beer Fest, a iz prijestolnice pozivaju građane i posjetioci da budu dio događaja koji će obogatiti kulturni život grada. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list. Ciklus radionica The Game On, posvećen svjetskom prvenstvu u fudbalu, nastavlja se u petak 19. juna u američkom uglu na Cetinju, a gost druge radionice, koja počinje u 11 sati, bit će Nikola Prentić iz Fudbalskog saveza Crne Gore, koji koordinira saradnju sa organizacijama UEFA i FIFA. On će učesnicima otkriti kako funkcioniše mašinerije iza kulisa mundijala, i to od bezbjednostnih standarda i logistike do više milijonskih investicija i uticaja koji ovaj sportski spektakl ima na društvo i privredu. Na našem portalu čitajte i nešto od sportskih aktuelnosti. Pionirke rukometnog kluba Stars 2010. godište i mlađe osvojile su titulu prvaka Crne Gore. Cetinjanke su u direktnom duelu za naslov prvaka uspjele da savladaju ekipu Trebese rezultatom 20:15. Ta sezona je bila uspješna i za mlađe pionirke Starsa 2012. godište i kasnije, koji su prvenstvo završile kao drugoplasirana ekipa i za šampiona budućnosti. Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković organizovao je prijem za juniorke rukometne reprezentacije Crne Gore, koje se pripremaju za nastup na svjetskom prvenstvu za igračice do 20 godina u Kini, pa opširnije o tome čitajte na portalu Cetinski list. U nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti na pisanje drugih crnogorskih portala.

Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala koji počinjemo od vijesti koji podsjećaju da odbornici Skupštine glavnog grada odlučuju danas o izboru lidera Preokreta Srđana Perića za predsjednika Podgoričkog parlamenta nakon što je njegovu kandidaturu podržalo 20 odbornika iz Preokreta, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista, dok je on prethodno obezbijedio i usmenu podršku Demokratske narodne partije i stranke Evropskog progresa. Perić tvrdi da je cilj modela očuvanje funkcionalnosti grada i sprečavanje prinudne uprave, dok dio vlasti upozorava na politički dogovor DPS-a i opozicije. Inače, ova sjednica počela je u podne i traje još uvijek. Dan je pisao sljedećem: potpisivanjem primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana sigurno da možemo očekivati da će doći do znatnog snižavanja cijena goriva na svjetskim berzama, a samim tim i u Crnoj Gori, izjavio je za Dan generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Draško Striković. Sporazum između dvoje države trebalo bi da bude potpisan u petak, a zbog sukoba dviju zemalja započetog u martu, cijene goriva u Crnoj Gori su rasle i do 50 centi. Trenutno su 25 do 30 centi veće u odnosu na početak marta. Način na koji se vlada odnosila prema pitanju akciza u prethodnom periodu nije bio dobar, prije svega sa aspekta transparentnosti i predvidivosti. Takva praksa nije bila u duhu standarda kojim težimo, a posebno ako gledamo evropska pravila i principe jednakosti i pravne sigurnosti, rekao je Striković, a opširnije o ovome čitajte na portalu Dan. CDM je pisao o sljedećem: Crna Gora, zahvaljujući svom strateškom položaju na Jadranu, ima realnu priliku da postane značajna tačka za snabdijevanje država centralne Europe, ali je za ostvarivanje tog potencijala neophodno nastaviti ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu, poručuje ministar pomorstva Filip Radulović. On je, govoreći na Transport Investment Summitu u Solunu, istakao da razvoj luka mora biti praćen unapređenjem željezničke i putne infrastrukture. On je podsjetio da je za modernizaciju željezničke pruge Golubovci-Bar već obezbijeđeno 112,6 miliona eura, dok su međunarodne finansijske institucije iskazale interesovanje da podrže finansiranje i drugih projekata u okviru pruge Bar Bilo Polje. Za kraj smo ostavili pobjedu. Nelegalni radovi na kući Svetog Petra Cetinskog na rijeci Crnojevića, jednom od najstarijih sačuvanih objekata u tom mjestu, traju već mjesecima bez saglasnosti Uprave za zaštitu kulturnih dobara i bez izdatih konzervatorskih uslova. Tim povodom je Inspekcija za kulturna dobra Ministarstva kulture i medija podnijela Osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju krivičnu prijavu protiv NN lica zbog uništenja i oštećenja kulturnog dobra kuće Svetog Petra Cetinskog. Opširnije ome čitajte na portalu Pobjede. I eto, poštovani slušalci, toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija. Slušajte nas i putem interneta. Opširnije o svemu čitajte na portalu Cetinski list. Mi se ponovo čujemo u 19 sati sa najnovim gradskim aktuelnostima. It's cool like that. Radio Cetinje.

0: Cheers!
1: Na svim meridijanima.
2: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
1: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Mtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.

Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo. Hit dana.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi. Oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917 068 100 917. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna na period od mjesec dana. Kontakt telefon 068 042 267 068 042 267. Firmi In Taksi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. 068 660 660. Oglasi.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci. Vrijeme je za gradske aktuelnosti, a iz sadržaja emisije izdvajamo. Počela manifestacija Ljeto u prijestolnici, bogat kulturno-umjetnički program do 1. oktobra. Sandra Silađev večeras na ljetnoj pozornici, pionirke Starsa, šampionke Crne Gore, a u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano, temperatura do 35 stepeni.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije, prijestolnica Cetinje i ovog ljeta organizuje bogati i raznovrstan kulturno-umjetnički program koji će se realizovati do 1. oktobra i ponuditi sadržaje namijenjene svim generacijama, saopšteno iz gradske uprave. Manifestacija Ljeto u prijestolnici već je počela festivalom komedije i zabave FanFest Cetinje koji traje do 21. juna. Tokom ljeta publiku očekuju brojni sadržaji, među kojima su Made in New York Jazz Festival, susret horova, koncerte Mine Jahović, Željka Bebeka i Boža Vreća, kao i Montenegro Beer Fest. Iz prijestolnice pozivaju građane i posjetioce da budu dio događaja koji će obuhvatiti kulturni, to jest obogatiti kulturni život grada.
0: Cetinje Info.
1: A u okviru trećeg fan festa publika će večeras od 21 sat na ljetnoj pozornici imati priliku da pogleda novu autorsku monodramu Sandre Silađev Seansa. Riječ je o duhovitoj i britkoj crnoj komediji koja kroz lik jasne žene na psihoterapijskoj seansi otvara teme savremenog života, međuljudskih odnosa, usamljenosti, potrebe za pažnjom, izazova sa kojima se suočava pojedinac u današnjem društvu.
0: Cetinje Info.
1: Ciklus radionica The Game On, posvećen svjetskom prvenstvu u fudbalu, nastavlja se u petak 19. juna u američkom uglu na Cetinju. Gost druge radionice, koja počinje u 11 sati, bit će Nikola Prentić iz Fudbalskog saveza Crne Gore, koji koordinira saradnju sa organizacijama UEFA i FIFA. On će učesnicima otkriti kako funkcioniše mašinerija iza kulisa mundijala i to od bezbjednosnih standarda i logistike do više milionskih investicija i uticaja koji ovaj sportski spektakl ima na društvo i privredu.
0: Cetinje Info.
1: Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković organizovao je prijem za juniorke rukometne reprezentacije Crne Gore koje se pripremaju za nastup na svjetskom prvenstvu za igračice do 20 godina u Kini. Kako navode iz gradske uprave, tokom susreta gradonačelnik Đurašković poželio je mladim lavicama mnogo sreće i uspjeha na predstojećem planetarnom takmičenju ističući ponos zbog činjenice što se reprezentativke nalaze na Cetinju, gradu koji ima posebno mjesto u istoriji crnogorskog sporta.
0: Cetinje Info.
1: Pionirke rukometnog kluba Stars 2010. godište i mlađe osvojile su titulu prvaka Crne Gore. Cetinjanke su u direktnom duelu za naslov prvaka uspjele da savladaju ekipu Trebje se rezultatom 20:15. Sezona je bila uspješna i za mlađe pionirke Starsa 2012. i kasnije, koje su prvenstveno, to jest prvenstvo, završile kao drugoplasirana ekipa iza šampiona budućnosti.
0: Cetinje Info.
1: Ostalo još da čujemo kakve nas vremenske prilike očekuju sutra, dakle u našoj zemlji zadržat će se pretežno sunčano i toplo, na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama magla, poslije podne slab do umiren razvoj oblačnosti. Vjetar mjestimično umiren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 10 do 24, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo posljednje izdanje gradskih aktuelnosti, odnosno emisije Cetinje Info. Želimo vam ugodnu i laku noć, a svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
3: Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917 068 100 917. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna na period od mjesec dana. Kontakt telefon 068 042 267 068 042 267. Firmi In Taksi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. 068 660 660. Oglasi, oglasi.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.

Radio Cetinje.

Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.